dang le khak ta ka pheng phenun ne ti ni a aron sa tu kha zir sang ze la nam te ani ole chu ti jong su tun chum kut na thok ta ti hun kan man the te chu lo ni le ta a akashwani aizol chaka pon chu ani

rol lai ka di ti la ron se tu kha sai lo thangi sai lo ani chu ti jong chu tun chu mata na zai ro moi hun kan man ho the chu ani hi akashwani aizol ani tu na chuan fakna ro moi bhajan manjari longai thang u

ceril ruha chok na le mutuina ni tun lai mitam tak boina chu muthailo muthar sat na hi ni ome he phone kan khoi tamlu tuk wang ni thiang mudona le kha chel hun bi in siam chuan le kha chel lai hian muthun sia tir na kan dong china ril ruha le chaw mut ngutang chi te po le kha chel hena tinep thia le kha bu kan chel chuan kan chel pe to lo china thlo khian lo theilo win muthun miron siam china hadam takin tui takena muthei thin zirna wangte tuwe mone na kan in lai china thila le ni tina kan thil to na wanga ril ruha na le taksa chaw chho na thataka ni bok thonthung ainum takta chuan khovel dangte emo min ruaya thuzia kan chia chuan ngai tun ram dangte min ruaya chutiang boru kan chen reng chuan kan ril ruha le to te e ral tiel tiela hadam takin min om tiu thei thuin parukna chuan lekha chia ri mi chok phura min fui phur tu ni thonthuan chhiarte lekha buan chhiarte hian a changtu te har sana le chawna lian tak sutlanga ne nan chang chan chin hian mia fuina sa thei em em lekha bu tha chon beidon mai arim lo dan te ril ru fim le thiang lim tak pu chunga nun dan te min sir tir ba ka chu tiang om tu chon min fui thin ani pasari na chuan lekha bu tha chhiari en ton tur tha min pe tu ani lekha chhiar hi jek le chhiar thiam na lam ma taka min kai hroi tu ni a mi sia le nung chang thleng chu chon min siam tha thin social media lama in mangna sa chon ngai tuna fi mani thei thin lo no pang si ti du pa nan mu thei nge thil dang da tha lekha se ni kan hian kan tiang ti ve chang na min pe thin mi chan chin en ton tlak tak tak chhiar hian chu tiang nun ve du na chu min pe theia chu wang chuan en ton tur tha du tan chuan lekha bu chhiar tam hi kong poi mo takani pariat na chuan lekha bu ten kan nun pe lama thilom tak tak min ton ti thin thir sia thiam theina le midang lainat le mangai na ril ru min pe a mi nun an va thiam thin pon lam lan dan mi ten mai lovin a phena an nun chun thir thiam a chu chuan midang ta sia thiam na na sa taka pachina chu sia thiam na chuan midang dor dan te mi te mo mo sia dan te mi te ta na ngai na tom le ne lo ma mi siam the ni tun lai kho vela kan ril ru lo tu ber chu atak ni lo kho vel virtual world ania chu chu film a te social media te en tu sang sang a te na tam le chung thil de chu mi te mitlak na ta na siam chapani wangin tam tak hi chu atak om lo kho vel ani thina atak le lem thir ram thiam har se mem thin le khaboi ro chuan kan hrit pha lo kho vel mihring nun mak le ro pui mm te mihring ko sak dan le kan hrit bel tur thil tam tak alim din chop ni lo mu tur tam tak om thung ani pakuana chuan le khabu chhia tam mi chuan ngai dan le pom dan mu ma le nget tak a pu thin mi de ti ti le thu por poleng alo dar poin adik nge em ti fia du na thin lung het ane thin ti in mi thiam te nan soi nun hetle puitling aneya chu chuan thil reng reng adika dok thulowa pom dok dok du na ain adikem arin tla kem a hi mem ti ngai tu na nin thil thle zung zung thina chu chu mi het mi puitling le mi rin tla sia ani an ti tun lai kho vel en thil por poleng adik nge dik lo ti por sia lo tam takin kan beng le kan mi ta run me ka chu chuan kan nu na ti boya adik le dik lo han chhi chho the to tak tak si lo kan nun ti boy tu thil tam ta kan tong ta me ka heng thil laka film na ni le khabu ngai kan chhiar ta ma pai mu em em ani le khabu chona dik le dik lo fin fia mai thei lo uma chhi chen lo do la chu chuan kan ril kal bo tur vengin ril ru nge le film tak me nei tir thina ni le khabu chhiar ri chhe le thia na thiang ta kan man thei na tura min pui tu pai mu ta kani social media lama kan thu bu kan du tok ta em em mai te kan tui pui tok chau alung ni ta te pui le fin na le thiam na hria tak tak chu le khabu om ti kan hria thar fo chul social media la ma te kan na hria ngai lo sir ti nai mo eng thue mo lo chok ta fo ten min len bowa riru dik lo kan pu lo na turin le khabu lo chiar khal thi ni la heng thu dik lo tok lo tam takhi le khabu in siak la ko ye mo kim chang lo tak a soi chon mai mai mo lo ni du fo thil reng reng abula bar hriat na ta na pui mo ber chu le khabu hiani somna chuan sir lai te na zong mek te tan phe chuan le khabu ni lo thil dang atang hriat ni le thiam na pur kan cha fo hi him tok lo exam thila te competition thila te reng reng po hian le khabu rin rol bera kan ne pui mo a chan chu le khabu rin tlak document dik bera ngai ani wangin thil dang a chuan an du du na lo te dang lam ne lo khoi poi theia chu chuan kan in nga na kha soi chevek thei le khabu ro kho velin rin tlak ka angai wangin a him bi kani so pakhatna chon ram phoi tu te kosan phoi tu te sirti tu te chung tin le khotlang din mun poi mo chang mo phurna le chulna nei mi chang sang te le khabu mo kan in tu se ma chul tun lai chong takin in update a khovel ning khong dik tak kan che da chula
phua chop.

kan ngai thlak tak ni ro pui lo thleng don ta ti hla ron satu te kha si la ron le pol te an ni ole to ya chon van phun ro pui ma ngai ram khiti hla kan ngai thave le thunga sang ki ma le pol ten anun sang

ramjin sanga jai kan ngai thak tak haro lai hun ti hla ani len ka zom lo ti hla kan ngai tha anga he la hi la ro pui pachuaw sak ani.

Zoram chang fan fan ti lak nge thak zo le tak ran sa tu kha wan la sai lo wani ole ton chum kalung dum hun chu atop kan lo khar le don top mai anga kanin mang chan la tan ke mingan ama la phwa si arl no ti la sa kha lo ngai thawang u